0: פעים את חבר רדיו מיינדליאו.
1: רדיו מיינדליאו.
2: רדיו מיינדליאו.
3: Oui, chérie.